0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Moi No More.

0: Reggae, hayate, yeah.
1: Moi, nu moi. Azik FM.
2: Salam sejahtera, Gatemer Donator Lloyd Lee Haslinda Kamarudin, gasa terus. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan istilah tanah buat adat tok nak gunakan sewenang-wenang. Baginda menegaskan hak buat kebajikan masyarakat Sen Oi E sentiasa dipelihara nahu peruntukan Akta Sen Oi E 1954. Sehubungan nak baginda menggesa proses pengukuran buat pewartaan kawasan Sen Oi E dipercepatkan bagi mengelakkan pertindihan serta tuntutan tanpa batas. Tabur baginda, masyarakat Sen Oi E dinasihatkan menggunakan saluran sah menerusi jakwa buat agensi kerajaan berkaitan. Cadangan menggabungkan elemen cukai barang buat perkhidmatan serta cukai jualan buat perkhidmatan sedia nak teliti. Keluar proses membentuk sistem percukaian negara lebih progresif buat efisien buat adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, walaupun GST nak diakui secara memeluaskan sebagai sistem yang telus, namun pelaksanaan dibimbangi membebankan rakyat. Justru Kementerian Kewangan yang dipertanggungjawabkan untuk merangka penyelesaian percukaian buat hybrid. Datuk Seri Anwar Nachal enak pada sesi libat urus Belanjawan 2027 N Putrajaya. Pada majlis samak, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos Sarenias Gos yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri negara perlu seimbang bok nahu kemajuan teknologi tinggi bok menangani isu fundamental rakyat. Tabur kestabilan politik bok pemantapan takbir urus penting bagi memastikan sumber negara dapat dimanfaatkan secara telus demi memelihara kesejahteraan rakyat. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan nak ogbok untuk ringankan beban Sarenias Gos, meningkatkan pendapatan, bok nak buka peluang pekerjaan berkualiti. Nachal MOF penyasaran subsidi bok bantuan sosial akan terus natabur mek menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut nak tumpuan mak usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa bok pendalaman. Sektor pertanian buat keterjaminan cikna yang terkesan akibat fenomena El Nino akan nak tumpuan oleh Kementerian Pertanian buat keterjaminan cikna keluar penyediaan Belanjawan 2027. Menteri Datuk Seri Muhammad Sabu Nachal, keperluan menyediakan persiapan termasuk peruntukan bagi menghadapi kesan fenomena doh telah nak kenal pasti keluar nak terbuk bersama Menteri Kewangan NAR Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Fenomena El Nino nak jangkakan mula nak kesan mulai September doh. Kelaut pada nak potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino super antara Oktober bot Disember puduh melebihi 90%. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif Nachal, perkembangan berdasarkan tren nater oi bot sangat signifikan kelaut relative oceanic Nino index sejak gagi tahun doh. Serta pencerapan puduh suhu laut mingguan melebihi 0.8 darjah Celsius mabalik purata klimatologi. Jelas nanak fenomena El Nino Kalido berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah narekodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration buat Suruhanjaya Komunikasi buat Multimedia Malaysia terus diperkukuhkan menerusi pementeraian memorandum persepahaman, khususnya keluar perkongsian risikan buat tindakan terhadap jenayah talian. Menteri Keluar Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Nachal, kerjasama doh meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber Sen Oi, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu. Sementara nak Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nak maklumkan kerugian akibat jenayah Neugo Keluar Talian mencecah RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun doh. Usaha nak bertau kandungan memudaratkan dan pelbagai platform digital giat na TLMCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas nanak lebih 470 ribu kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% nomnak berjaya na bertau oleh platform terbabit. Sukan Pertembungan Narbergu Baba Negara menjadi antara tumpuan pusingan ketiga Kejohanan Badminton Dunia and India. Aaron Chia Bok So Wu Yi dijadualkan nanti rebut rakan senegara Manuei Chong Ti Kai Wun. Aaron Bok Wu Yi marama pusingan 16 match selepas menundukkan wakil Thailand Pirachai Supon Bok Pakapo Te Rara Sukol. Wee Chong Bok Kai Wun well melangkah marama pusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Bok Liu Yang. Narnar perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan untuk merebut tiket masuk kusoy. Sekian kata Mernum Ashik FM. Berita nasunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin, Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Ya, Syed FM, mana boleh lain daripada lain. Topik kita pagi ini macam biasa lah kan. Untuk hari ini, Alul dah kongsikan di ruang Facebook Perangai Masa Kesalahan Lalu Lintas ataupun jam. Apa benda paling pelik ataupun kreatif korang pernah lakukan eh? Jadi mungkin ada salah satu perkara yang boleh kita lakukan kalau kita dalam keadaan jam ni inilah. Kalau nak kerja masa kan, dah jam nak macam mana kan, kita nak punch card pun dah terlepas waktu kan. First kali kalau boleh kan, kita bersabar dulu, tenang. Jangan sebab kita dah terlambat, kita main tekan aja kita, takut-takut kemalangan kan. Kalau boleh guna laluan alternatif, kita cari laluan alternatif. Sebab selalunya laluan alternatif ni kita dah plan elok, dah plan awal-awal kan. Bila awal ni berlaku, sebab tengok jam ke depan, kita boleh cari laluan negatif. Kalau apa ni, laluan alternatif. Tapi kalau tak boleh, tak boleh apa-apa lah. Yang kedua tu, kita kalau boleh peka dengan perkembangan lalu lintas lah. Buka radio ke, bagi tahu keadaan lalu lintas macam mana kan. Dekat jalan ni jam, dekat jalan ni jam eh. Teknik pemanduan yang selamat eh. Kita pastikan lah kita memandu tenang aja. Jangan kita dalam keadaan tergesa-gesa, tekan minyak sampai nak bagi laluan pada orang lain. Kalau boleh, kita pastikanlah kereta ataupun motor yang kita bawa ni, kita bawa dalam keadaan selamat. Kalau kita masuk kiri, bagilah isyarat kiri. Masuk kanan, bagilah isyarat kanan kan. Tik-tak ke kiri kan, menengah kan. Itu kan kita teknik pemanduan lah. Teknik pemanduan kita biarlah elok sikit kan. Jangan membuatkan pengguna-pengguna lain dalam keadaan rasa macam tension ataupun boleh menyebabkan kemalangan kan. Sebab kita memandu, orang pula marah tengok kita mandu kan. Sebab apa kita mandu dalam keadaan bahaya. Okay. Dengar lagu lagi kan. Supaya jangan nakal lah. Kita kan memandu bersama dengan Alif Satar. ACFM, Numoy, lain daripada lain.
1: Moy, Numoy. ACFM.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Moin moi. Asik FM.
1: Asik FM. Moin moi. Lain daripada
2: lain.
1: Daripada
2: lain. Yang lain mana-mana anda. Kembali lagi mana-mana anda di ruang udara Asik FM. Moin moi daripada lain.
1: 10.35 minit pagi.
2: Pada pukul 11 kelak kita akan beri laluan pada berita dalam Dalik Jakun akan ke udara. Jadi mau masa ni kita berhibur dan berkongsian nak kita kongsikan bersama untuk hari ini sepanjang pagi ini.
1: Okey, sebelum tu nak kongsikan sikit sebanyak tentang laluan-laluan yang sesak ketika ini. Kereta rosak di kilometer 17.4 arah Sunway, lorong kiri terhalang, trafik perlahan, jadi mandu, berhati-hati. Kereta rosak juga di 27.8 arah utara Kampung Baru, lorong kiri terhalang ketika ini, jadi berhati-hatilah ketika memandu ya. Dan juga kerja-kerja penyegaraan di kilometer 242.6 hinggalah 240 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang 4, jadi lorong kanan ketika ini tutup. Dan notis ini telah disampaikan dan diberikan di laluan-laluan di sepanjang jalan. Untuk kerja-kerja penyegaraan di kilometer 229.8 ke 229.6 arah utara ke Kuala Kangsar ke Cangkat Jering, lorong kiri tutup. Dan seterusnya iaitu kerja penyegaraan di SPDH kilometer 18.8 hinggalah 16.5 arah timur dari Lukut ke Mambau. Jadi lorong kanan tertutup kali ini.

0: ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul?
1: Muai Numuai, Ashik FM.

0: Selamat cincuk. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu dan Canting Baju, Persembahan Artis Tempatan Orang Asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, Tarik Upih, Boling Buah Kelapa dan Menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, Tiup Belon. Jangan lupa untuk datang ke Sambutan Orang Asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.
1: Asyik FM. Moi, nu moi. Lain daripada yang lain.

Frekuensi menghasilkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Phoenix pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: I should care for more no more.

Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilal Shah ketitahkan istilah tanah adat untuk digunakan sewenang-wenangnya sehingga kios gambaran set mengenai hak milik kawasan. Baginda ketegaskan hak rukumajikan masyarakat Maihik sentiasa dipelihara juga peruntukan Akta Orang Asli 1954. Sumbangan Haji Baginda kemengesa proses pengukuran rupa wartaan kawasan Maihik Bipergit bagi mengelakkan pertindihan runtutan tanpa batas. Baginda bertitah dengan Haji Ku Majlis Perasmian Kenduri Rakyat Sempena Sambutan Hari Orang Asli tahun 2026 Ku Kampung Orang Asli Sungai Mok Rompin. Sementara Haji Peranan Rusuara Masyarakat Maihik terus kiok itirafan meluaskan agenda pembangunan negara melalui kerjasama strategi Kerajaan Negeri Rupa Seketuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Kesureh Imanuj penuntut Maihik untuk institusi pengajian tinggi melonjak jumlah 400 lebih 600 orang. Tambah ilai perkembangan positif Haji membuktikan usaha berterusan Jabatan Kemajuan Orang Asli Rukun Menteri Pendidikan Katif meningkatkan mobiliti sosial masyarakat Haji semakin membuahkan hasil. Katib Perkembangan Sama Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid maklumkan kerajaan telah menuluskan penambahan lebih 20 jawatan kuasa pembangunan Ruku Keselamatan Kampung Maihik Pai Tahun Adik. Kelulusan Haji diputuskan Yang Jemaah Menteri sebagai antara usaha naipu kukuh kepimpinan masyarakat Maihik kumpulikan akar umbi. Tambah ilai ijeng oi RM412 juta ringgit telah diperuntukkan bagi aspek pembangunan sosioekonomi, permakasan modal insan, pendidikan kemahiran Rukunjaya, kebajikan serta penyediaan infrastruktur melibatkan keperluan masyarakat Maihik tahun adik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim arahkan siasatan segera dijalankan hubung kemalangan membaikkan lori Jabatan Imigresen dan mengobarkan nit peringat ke Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur awal Hupernet. Ia ketegaskan tindakan undang-undang akan bikot sekiranya wujud sebarang unsur kecuaian. Insiden berlaku kira-kira pukul 1 pagi Huper Haji meragut nyawa Numum Keral Ruknar Kenon Ikerdol manakala Ikenah Muat dirawat ke Hospital Kuala Lumpur. Nar pemandu kenderaan Biterhan bagi mematuhi siasatan. Kes bersiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1997. Pahang berjaya menyelesaikan masalah miskin tegar telas kesemua 2,913 ketua isi rumah KIR berjaya diperhol juga kelompok Haji. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail maklumkan negeri Haji turut mencatatkan penurunan kadar kemiskinan ijeng oleh 30% hasil pelbagai bentuk inisiatif rukunjaksama agensi-agensi negeri Rupa Seketuan. Ia ketegaskan pencapaian Haji tak bermakna usaha membasmi kemiskinan berakhir, sebaliknya pemantauan berterusan akan biui bagi memastikan isi rumah terlibat mampu berdikari. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempigiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatian tambahan untuk kira-kira 38,000 micet-cet ke kawasan muda. Joy MADA pengendaraan bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketokcukupan bekalan ku tempoh tertentu. Loi idui lebih 137,000 beg baja atau 22% juga keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman yang luas kira-kira 78,000 hektar. MADA muat meningkatkan penyelarasan rupiah berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat no macet-cet. Kota Terengganu no ikur burang matahari jantan di sebelum adih meresahkan lebih nik ratus penduduk kampung Padang Ping Dungun berjaya biberkep. Burang Ajih biberkep kira-kira pukul ni huper telah memasuki perangkap di pasar Kiapai Litan. Sebelum ada beruang Haji percaya berkesan berkeliaran ke kawasan kampung Haji sejak seminggu cano. Susulan laporan penduduk, perhitan menjalankan pemantauan untuk mengenal pasti laluan dia sering digunakan beruang Haji. Menatak Haji akan bingung di lokasi dia sesuai untuk selamat menjoi habitat. Sukan Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yo curi tumpuan telah meledak 7 gol untuk Kibantu skuad Malayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 katil aksi terakhir Kumpulan A Kukudus Indonesia.
Nara lagi Gos Squad Bimbingan Faros Montana Zana Abidin bicaringkan Puteri Mia Alisa Rukunur Kalisha Kaisara. Kemenangan untuk Haji mengesahkan kemarahan Malaysia, Nusparo Air sebagai nak juara kumpulan A, joy kelebihan perbezaan gol berbanding Hong Kong. Skuad negara berjadual akan naik lawan juara kumpulan B, Kukatih aksi separuh akhir Jumaat Adih. Sekian Gasamai Juat HFM, Bitebi Sunting, Yang Mamat Izzat Kamurudin, Jumpusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Mati. Salam Sejahtera.

Itria bersama dengan kumpulan suri panggung RPS Bukit Serok yang lagu joget daripada suku Kom Jakon, itu lagu bertajuk Joget Mak Inang Kampung. Membuat kita ke pukul 2.35 minit petang ya. Semoga tiba dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Rakan kita daripada Bukit Serok, berasal daripada Pahang ya, Rompin Pahang. Dan apa pasnya orang kita dengan lagu-lagu tradisional memang tak dapat nak dipisahkan. Pasnya ada 18 suku kaum, jadi sudah semestinya kita ada 18 ya. Budaya, bahasa hak berbeza ataupun pelayanan antara satu sama lain. Jadi keunikannya ada melalui bahasa kita, ada melalui adat budaya kita, dan juga sudah semestinya cara pemakanan kita semua, bentuk muka apa atau lagi ya. Jadi benda-benda itu semua sudah semestinya membezakan kita antara satu sama lain. Okey, dan seterusnya kita akan bibur bersama dengan lagu daripada suku Kom Kentak ya, lagu bertajuk Padang. Suku Kom Kentak ya, ramai de Perak dan juga ada juga de setengah tempat de Kedah ya. Tapi kebanyakannya ada di negeri Perak lah. Dan diikuti oleh rakan kita daripada kumpulan Johor Sungai Bumbun. Empat amat lagi, jemang ikan semua akan kecun ya. Sempena dengan sambutan Hari Orang Asli bersama Asia FM di Kampung Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor pada 23 hari bulan Ogos ikan, dari jam 8 pagi sampai ke pukul 5 petang. Okay, dan dengan lagu bertajuk Pragonteng selepas itu, dan diikuti oleh rakan kita daripada suku Kom Jahut daripada kumpulan Surik Bukau, dan lagu bertajuk Nisoi Beroy ya, untuk hiburan kita semua bersama untuk sebelah petang ikan. Dan ikan dia rakan kita daripada suku Kom Kentak, lagu bertajuk

Menteri Hasri Bukau Yahan Nisoy Beroy serta lagu dalam dialek Jahut. Lagi dan seterusnya, sebelum kita dapat mendengar berita dalam dialek temuan pada pukul 3 petang gelap, dipeluk bersama dukungan lagu tradisional daripada suku Kumkin Siu, ya. Lagu bertajuk Tarian Mek Ketok daripada Kampung Lubuk Legung Baling Kedah, dan ikuti rakan kita itu daripada suku Kum Semelai, lagu bertajuk Sungai Katong daripada nyanyian Poyang Inolantuk, dan juga bersama dengan kumpulan Gema Kelundang daripada Gumum Tasik Cini Pekan Panggil, lagu hak bertajuk Kata Danong. Rakan kita ada pada suku kaum Jakon, dan terus bibur bersama dengan Asyik FM Menumoy, siaran warna asli bersama-sama dengan semua. Berjumpa semula selepas berita kelak dalam segmen Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang.

inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riwayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan istilah tanah adat yang digunakan sesuka hati sampai membagikan gambaran yang baik pasal hak milik kawasan. Baginda menegaskan hak dan kebajikan masyarakat Wang Kitian sentiasa dijaga mengikut peruntukan Akta Wang Asli 1954. Oleh sebab itu, baginda menyuai proses pengukuran dan pengwartaan kawasan Wang Kitian dibagi cepatkan derai bagi mengelak pertindihan dan juga tuntutan yang ada batas. Baginda bertitah mencatat dikit majlis perasmian kunduri rakyat sempena sambutan Hari Orang Asli tahun 2026 dekat Kampung Wang Kitian, Sungai Mok, Rompin, Pahang. Sementara itu, peranan dan suara masyarakat Wang Kitian terus mendapat pengiktirafan meluai dalam agenda pembangunan negara melalui kerjasama strategik kerajaan negeri dan juga persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengabar kemasukan pelajar Wang Kitian ke institusi pendidikan tinggi naik daripada 400 wang kepada lebih 600 wang. Dia mengabar perkembangan baik itin dan tahui usaha nalar betusan Jabatan Kemajuan Wang Asli dan juga Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan mobiliti sosial masyarakat NIN semakin mendatangkan hasil. Dekat perkembangan yang sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid mengabarkan kerajaan telah meluluskan penambahan lebih 20 jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan Kampung Wang Asli Bau tahun NIN. Kelulusan itin diputuskan daripada Jemaah Menteri sebagai antarusaha untuk menguatkan kepimpinan masyarakat Wang Kitian ke peringkat akar umbi. Beliau mengabar ada banyak 412 juta ringgit telah pun diputuskan bagi aspek pembangunan sosioekonomi, pemarkasan, modal insan, pendidikan kemahiran dan kejaya dan juga hal kebajikan. Dan juga penyediaan kemudahan melibatkan keperluan masyarakat Wang Kitian pada tahun ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan derai dijalankan pasal kemalangan melibatkan luri Jabatan Imigresen yang mengorbankan 3 sekeluarga ke Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur awal pagi entui. Dia menegaskan tindakan undang-undang akan diamin kalaunya ada sebarang unsur leko ataupun kecuaian. Insiden yang terjadi kira-kira jam 1 pagi itu meragut nyawa seorang lelaki dan juga 2 anak betinanya selain bini dia yang kena rawat ke hospital Kelumpu. 2 pemandu kenderaan ditahan bagi menolong siasatan. Kes ini kena siasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dakwaan nihayanya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina yang keluar dari Malaysia adalahnya betul. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Safuddin Nasruddin Ismail mengabar dakwaan itu telah pun dinafikan dan digambarkan jelas berulang kali Hamainin mengikut kepada fakta dan juga data rasmi. Dia mengabar tindakan mengitar balik video poster dan juga naratif jalan cerita yang telah pun diperbetulkan boleh bagi keliru rakyat dan juga meniup sentimen perkauman dan rasa kebencian. Pahang berjaya menyelesaikan masalah miskin tiga selepas kemuhain 2,913 ketua isi rumah KIR berjaya dikeluarkan daripada kelompok itin. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rusdi Wan Ismail mengabarkan negeri itu juga mencatatkan penurunan kadar kemiskinan ada banyak 30%. Hasil bermacam bentuk inisiatif dan kerjasama agensi-agensi negeri dan juga persekutuan. Dia menegaskan pencapaian itu yang bermakna usaha membasmi kemiskinan habis, tetapi pemantauan nalar betul akan dibuat bagi memastikan isi rumah terlibat boleh berdikari. Pernyataan Malaysia dalam program pentafsiran pelajar antarabangsa PISA memulihkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standar antarabangsa. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad mengabar pentafsiran itu juga menjadi panduan dalam menentukan halak tuju pendidikan negara NIN. Dia mengabar pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam hal menyelesaikan masalah. Dekat Terengganu, Suang, Dekat Terengganu, siku buang matahari jantan yang Hamainin
merisaukan lebih 300 penduduk kampung Padang Ping Dungun Berjaya kena tangkap. Beruang itin ditangkap kira-kira jam 3 pagi lepas masuk perangkap yang dipasang daripada pihak perhidupan. Hamenin beruang itin mengabarkan ada nala berkeliar di kawasan kampung itin daripada seminggu lepas itu. Susulan daripada laporan penduduk KS itin, perhidupan menjalankan pemantauan dan mengenal pasti laluan yang nala digunakan beruang itin. Binatang itin akan dihantar ke tempat yang sesuai dan selamat mengikut habitat dien. Berita Sukan Persatuan Angkat Berat Malaysia PABM mengabarkan peruntukan tambahan 1 juta ringgit daripada kerajaan sebagai suntikan penting bagi mengukuhkan pembangunan sukan NIN. Presidennya Dato' Ayub Rahman mengabar dana itin akan dibagi melalui program pembangunan termasuk peralatan dan juga pemerkasaan barisan jurulatih. Dia mengabar PABM mediat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi memperkenalkan sukan itin di Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Ini sekaligus membuka peluang kepada badan NIN memperluaskan pencarian bakat baru di peringkat sekolah. Sekian haja yang kita tumpang daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Asyik FM.

0: Moin und Moin. Aishik FM.
1: Ibra, temia di Aishik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bok salam sejahtera maknembek pendengar yang budiman. Sifat ikhlas nak moklah nai sifat yang maj bok dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas nak mok nai perkara yang maj yang ETL moklah semata-mata kerana Allah taala. Contoh solat, puasa, tolong sen oi, royong, tok kira elok-elok perkara pun yang maj ETL moklah kerana Allah Tuhan ek semata-mata nak dinamakan ikhlas. Ek tolong senoi bukan kerana harta ek solat ek puasa bukan untuk penai mak senoi tetapi kerana Tuhan ek boklah amalan ek nak terima nong Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas nak moklah kerja henem yang tak boleh enai. Sebab naklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguh Allah tok nanai maulah hak bok tok nanai hijet marupa paras hak. Tetapi Allah nak nanai mahenum ha. Berdasarkan hadis en balik ate nak uglek ma e bahawa henum e lebih dinilai nong Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh nak sucikanlah henum e, bok niatkanlah iluk-iluk perkara med yang ETL hanyalah kerana Allah Tuhan e. Sekian aneng, wassalam.
1: #penyiaranjatim

Hai semua, nama ia Bella, dan hak berpaham ialah mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Rentak Genin. Ha, Rentak Genin, lagu-lagu Send On Air, lagu-lagu terkini masyarakat My Hit ke udara 18 suku kaum and anu kenembe ye. Yang ti lagi bersengmong, terima kasih ke udara semua kerana mentunanya memilih siaran kandik balik leng aktif. Tapi bukan leng agdola num jam 8 anu yeh yate. Nyup segmong siaran Aceh FM hingga maling agdo jam 4.27 minit leng ag. Hingga majam 12 gagi layek kal ke udara rakan setugas. Lepas do akan nak konti nak lah he. Jadi kena berhentak genen. Selamat najam enanu Yelinda masih lagi ti lagi bertemankan nyap semua yang ti lagi bersengmong leng ag balik te he. Hidup pun saja aktivitinya leng agdo diharapkan segalanya mejrek lah he. Dipermudahkan, mungkin bersukan, mungkin mau latihan badminton, mungkin juga latihan sepak takraw kanak dekat-dekat hari kebangsaan do jajelah pula kan. Tuhna rancangan nyob semua di perkampungan masyarakat Saint Oye yang TL sukan kan, perkampungan mungkin tengah bermeeting bersama Tok Batin JKKK Kampung dan moy-moy lagi ha. Untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan pada 30 Ogos do. Mungkin jajilah mtuna aktiviti nyob di kampung kan. Mtuna latihan-latihan do diperlukan memantapkan lagi mtuna sukan nyob pada 30 Ogos do he. Jadi harapkan segalanya dipermudahkan urusan nyob semua he. Malak-malak kampung lah sebenarnya seluruh lah. Kalau ini jajilah kampung-kampung Saint Oyek yang TL program di perkampungan masing-masing aktiviti pada Hari Kebangsaan doh bilok ya. Jadi nak antara ge info neglek ma kenembek lah. Malok-malok hit saja yang tengah beraktiviti membuat latihan macam-macam latihan fizikal kan, bersukan. Jajilah latihan apa saja yang nyob TL nak, segalanya dipermudah lah urusan nyob ya. Jadi lepon kenembek yang ti lagi okey, sengmong lagu-lagu hiburan and segmen Rentak Genendo. Sambil-sambil untuk nak ever testing-testing. Mau berkaraoke. Untuk nak tengah berano testing suara. Okey, latihan ano vokal. Aduh, joklah sengmong maneng lagu seniroy. Lagu yang bertajuk Maafkanlah. Jom maneng sengmong Rentak Genendo. Moi nung moi.

media sosial yang selalu gunakan setiap hari. Scroll, scroll, scroll and then macam-macam lah penipuan kan. Jadi lo pun kena hati-hati semua. Tak kira lah sebenarnya WhatsApp ke, Cok Mok Telegram nak ke kan. Jaja sebenarnya penipuan tu, macam-macam taktik scammer. Kadang-kadang Mok Eric yang kena ano, Mok nak barang post kan. Memang betul nak loi barang post nak end alamat. Lepas nak nak ur bayar. Nak pun bahaya je. Ilo pun kena sentiasa peka dengan penipuan-penipuan doa telah ya. Hati-hati semua, okey? Jadi jangan lupa Aseng Mong Maneng rentak genen masih lagi ke udara. Selepas doa kat Aseng Mong berita maneng je. Lepas gah doa kal, masih lagi anu agawai malam-malam rentak genen Asy FM.

0: Berita seterusnya. Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang. Ada. Kalau undang-undang kanak-kanak ni dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita selamat. Utamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaharu Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejeraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas secara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Yege. Okey, lagu Kajar. Sebentar ate kejar pun pernah juga TL anak do kalau segmen unplug hot top lah ya. Unplug lagu-lagu ciptaan anak 100%. Okey. Jadi antara lagu-lagu ciptaan peranan daripada seorang artis yang on air lah. Yang TL lagu, yang mencipta lagu, kan mengubah lagu, memikirkan lagu apa nak buat lepas ni kan. Jadi nak antara ciptaan-ciptaan daripada masyarakat Saint Oi Ek, komposer daripada Saint Oi Ek, pencipta lagu dari Saint Oi Ek, bukan senang lah MTL lagu tu sebenarnya ya. Jadi untuk nak idea semula jadi untuk nak Saint Oi ataupun manusia doh, doh antara ciptaan yang namoj ma henum, namoj ma jiwa kan. Dan sekarang tu pun kalau ene jajilah lagu-lagu daripada AI kan. Jadi naklah tuna AI

lirik, melodi, semualah kan. Ataupun suara, untuk nak namut lama jiwa sebab lagu-lagu ciptaan daripada Sen Oido lebih menarik, lebih lagi mendalam ataupun lebih lagi namut makhluk jiwa sampai namut makhluk jiwa. Tapi tak apa, lagu-lagu ciptaan Sen Oido pun sebenarnya memang 100% ciptaan Sen Oido lah ya. Ilopun Eseng Mong, lagu-lagu hiburan Leng Ag Balik Teh Well. Dari suara GGESB, kau tetap di hati. Asyik FM, terus layan. Moi no moi.

kita Amir Masdi sebentar Rata Eseng Mong hiburan leng ag balik bersama ye Linda ke udara mati mareh en anu semua ya masih lagi tik lagi ke udara kenemba yang berseng mong dan juga rakan-rakan en live TikTok dulu terima kasih latik lagi walaupun seoi hoj loy mak 4k ya igol lah cik 4h seoi en anu ya ti empat poin tak apalah berapa poin lah edo kenemba leng ag balik te sambil leng ong susel sambil cik cap anu do kayu rebus, kayu goreng, goreng pisang, cemtuna hoi-hoi nak pun biskut, cehoi-hoi nak pun, cehoi-hoi nak hoi lah. Okey, jadi kenemba yang bersengmong Asia FM leng abalik te. Sebelum esengmong hiburan lagu-lagu selepas dokal. Doge info kalau ene info cuaca Edolaya IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan setakat 4 leng agdo atek lah ya kalau ene protal sistem pengurusan indeks pencemaran udara dari iaitu kalau ene kebanyakan di negeri Sarawak lah kan lebih tempat iaitu Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 165. Nahok Bukit Anuk Seri Aman 160 Nei, Kuching 160, Mukah 154, Semarahan 135, Bintulu 130, Sibu 129. Sementara nak 5 negeri, 55 kawasan negeri dah merekodkan bacaan IPU sederhana 51 hingga 100, manakala kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik iaitu 50 ya. Jadi nak antara ge info kebanyakannya di Sarawak lah ya. Mok marap-marap tempat menunjukkan IPU semasa dari tahap 100 sehingga 200. 100 1 hingga 200 doh anak doh IPU tidak sihat lah kan. Jadi untuk kenemba-kenemba rakan yang mendengarkan siaran Kandiling Akbalite. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Semestinya maluk-maluk adisnya lagi-lagi kawasan IPU tidak sihat. Kalau boleh elok mas, nak elok lah kan untuk mengelakkan dari kena sesak nafas. Apa jet geloh. Panah anu suwon macam-macam lah cejani anu jerebu doh. Ilok pun makan nembah hati-hati dan jaga diri, jaga kesihatan. Eseng muang maneng. Lagu Luheu, Luheu band pengemis cinta. Ya, kena nak hoi Luheu tapi pengemis cinta rela cerai do eseng muang lah lagu hiburan leng Altia FM.

Makan kek, pernah terima penanggil telefon lebih desak oleh aku Linaya J, Jubeng atau agensi dekila? Kes main maklumat peribadi engkek. Ada ialah contoh, skam telefon dah senalu berlaku. Ingat oh, bank atau agensi kerajaan tak akan kes main maklumat sensitif engkek melalui penanggil telefon. Jadi, aku bingung lho. Bengsat, himat masyarakat ada, dia perlu ya.

Mengertilah dari Mazwan Bah Gajah. Sebentar atik lagu Rakan Ek ya ke udara. Lagu Sen Oi Ek lah. Mazwan do daripada suku kaum Semai. Okey, jadi kenembut yang bersengmong. Atik lagi ke udara 6.27 minit Link Ark. Bertemankan Yit Linda dan juga rakan-rakan di live juga. Terima kasih ke udara masih lagi. Nyap semua bertemankan En Anu. Tapi akalih lah agak-agak. Sebelum eh seng mong lagu Link Ark balik doh, sambil-sambil eh bersantai yang memandu nak, selamat memandu, hati-hati eh nong raya nong amis malok-malok nong lah yang nyom buat Link Ark balik teh. Janji mok nong, janji boleh wad he, boleh lalu he kan. Walaupun en deri-deri nak, kadang-kadang eh doi rasa en deri nak, rasa oh tak mok kenderaan nung kere nung masoy. Tiba-tiba kuat en atik masoy mok anuk kenderaan moy ne unak lah. Pun ewe lah nong nak macam dekri guna he. Sebenarnya emtuna nong do lebih soai berguna. Ilo pun hati-hati semua ya. Emtuna en en menjerit lah lagi-lagi kona kan yang tok ewe ebu nong emtuna tajam di depan. So, kiralah yang menunggang motosikal ataupun yang NN kenderaan amis, kenderaan raya hejek lah. Tapi sambil-sambil sengmong info, doge info juga mengenai cuaca amaran ribut petir. Ribut petir doh, iaitu di negeri Kelantan, iaitu kawasan Gua Musang, Terengganu and Kemaman, Dungun dan Hulu Terengganu. Pahang juga di Kuantan, Jerantut bawa Maran, Sarawak di Limbang, Miri, kawasan Anok Marudi bawa Beluru, Serian Ma Serian, Bintulu masa bawah ya. Dan juga iaitu jangkaan ataupun bacaan yang ibaca lengak balik doh ikongsikan kenemba ya. Ya ikut num Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, amaran ribut petir lengak balik doh. Dan juga anu kalau ini amaran ribut petir do sehingga 9 layak do hit lah ya. Nata untuna mejlakan bird untuna balik bed bird. Nata do dapat 6 sengit get lah kawasan dig air. Kawasan tempat eagle, selak-selak hot kareh, hot kuning kan. Selak hot kareh, hot kuning, hot marob is bird kareh atau tehta. Bila nak tiba tehta do mej lah untuk nak bertadok-tadok ong tehta. Kalau kawasan yang nak tok berong lah, perlukan ong tiu. Kadang ong tiu pun kareh bertadok lah ong tehta ya. Jadi untuk nak eseng mong maneng. Lagu Olan, suratan berbeza. Lagu tahun 1995, sebentar do eseng mong maneng. Lagu hiburan Link Ark do moy nu moy.

RM5 wang jenayah penipuan dalam talian setakat Oktober 2022 hingga Oktober 2024. Turut disita wang RM6 juta. Ianya melibatkan kerjasama Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC, Bank Negara Malaysia BNM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Institusi Keuangan dan Industri Telekomunikasi. Setakat Oktober 2024, 140,474 panggilan telah diterima melibatkan kes penipuan sebanyak 69,000. Kerugian Januari hingga Oktober 2024, 1.224 bilion ringgit. Antara jenis penipuan, penipuan dalam talian, jenayah, komunikasi, e-kewangan, love scam, e-dagang, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud. Anda boleh menghubungi talian 9

Kristen. Sebentar Ate, lagu Send Oi Ek ya. Lagu dari rakan kita Skukam Temuan. Sebentar Ate Seng Mong Asyaf eh. Moi Nung Moi ke udara jam 7.23 minit. Leng Ag ya, kenemba yang ti lagi. Berhibur bertemankan Kandi Asyik FM siaran Send Oi Ek ke udara Leng Ag do. Yang ti lagi berseng mong nak. Terima kasih lah kerana mtu naknya masih lagi setia. Nyob lagi masih. Mtu nak gelgel, deb-deb, teter, cepci, beradis kan. Ataupun tengah TL bajik lah. Endek dapur nak juga selamat memasak. Ataupun yang tengah cik-cak nak selamat cik-cak layak lah ya. Selamat menjamu selera yang tengah cik-cak sambil-sambil nak eseng mong lagu-lagu hiburan untuk layak teh. Selepas doakan eseng mong Kazana Seni Ekstra pada jam 7.30 minit layak dolah hingga majam 8 layak di Sejsoj Konti. Untuk nak eseng mong maning lagu-lagu hiburan sebelum eseng mong Kazana Seni selepas dolengan lagu Cici Faramida Tidak. Asyik FM, moi no moi.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.
1: Nama saya Basmah bin Selik, Kampung Gening. Kumpulan ni Kampung Gening juga. Tajuk lagu tu

Ya, Chef Moin Umoy, lain daripada yang lain. Bukan ku tak sayang. Ju nyanyian Imran Ibrahim pai telih menghiburkan dia untuk mengot adih. Ha, ha. Jadi, sekarang pun jam telah menunjukkan 8.35 minit mengot. Kira-kira 29 mengot, dia akan berkelaluan sekejap untuk berita utama jam 9. Dan terus saja, dia akan bersambung kata segmen pilihan Asyik. Jadi, nungkit semua, dia rakan ke Abunah telih belah-belah telih 3 sekarang adih. Tak kira lah ku pada ke ataupun mungkin muka kawar juga tengah kerja, selamat bekerja, mengucapkan bila kucip kerja ataupun kujuk nu kerja aji cip-cip abor ya. Dan juga aku sip cerna, aku sip anu ngenun kek untuk hikakal romaji segar lah ya, untuk sepanjang hi bekerja aji lah ya. Kau bubuk mungkin huperdoh akan bekerja, pastikan dak awal ya mengat adik aku dak linga aku ui perkara-perkara yang boleh menyebabkan kelewatan. Jadi dungkit semua, harap abonol lah ya. Jadi jom sambung baca permintaan-permintaan jur kekawat trik ju melalui talian WhatsApp Asyik. Menhineng sekarang adik daripada Man, Kampung Rasa Sungai Terbentong, Kuala Lipis. Ku ketik lagu ju nyanyian DSL, Janji. Terbaik Man, terima kasih. Dan terima juga Lee Walid dari Gombak ingin minta lagu Seni Roy Suratan Takdir. Dan tak lupa juga DJ yang bertugas, DJ Balik Nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih Lee Walid daripada Gombak. Dan seterusnya, selamat malam DJ yang sedang bertugas, Jesiran Rindu Ju Puncak Alam Selangor, minta putarkan lagu Lisa Nafisah Ju Secret Band, ditujukan buat semua pendengar HFM dan DJ HFM yang dihormati. Terima kasih Jesiran Rindu Ju Puncak Alam Selangor, semoga Jesiran Rindu terhibur. Jesiran Rindu ya imu. Terus lain HFM, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moin-Moin, lain daripada yang lain. Lagu Lisa Nafisah, nyanyian Secret Band, Paitali menggunakan dia untuk menguat adik. Jadi, nungkit semua, kena 29 menguat, yang akan lalu-laluan sekejap untuk berita utama, jam 9 menguat. Dan telah saja yang akan bersambung, dia punya, Romaji, cerita ataupun benda-benda yang menarik lah ya, untuk menguat adik lah ya. Jadi Hibokin nak lagi lagu sebelum hiat berita utama menhineng among permintaan. Hai, selamat malam DJ. Saya Azril Julancang, semain lagu Seru Kasih Ju kumpulan Jenrai. Thank you DJ, selamat bertugas. Balik nanti hati-hati. Selamat bertugas. Okey, mantap Azril Julancang. Semoga Azril terhibur lah ya. Jadi jadi lagu yang terakhir untuk himutup dia punya suku jam yang pertama ataupun separuh masa yang pertama. Jadi terus saya Chef Moinumoy, lain daripada yang lain. Terimalah Seru Kasih. Chef Moinumoy.

0: guys, buat rupa selamat cincup. Saya Wiki daripada Ajak FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Ajak FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Asyik FM. Jumpa anda di sana.
1: Mai gah engkek semua. Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio. Ha, ucapkan selamat jismai hik sedunia. Nu engkek semua. Mai nu mai.
2: Hai semua, Ing Ira dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua hendak mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada engkit semua yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: 1953, bulan 5, aku dilahirkan.
4: Hai, elok gah manyok ke nembak. Ya, Ashwa Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia mengucapkan selamat Isen Hoi Eks Dunia.
5: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah lepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenalpasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun berkata, ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti.
6: Dan Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
5: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
6: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pertahanan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
5: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
7: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar dah pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
5: Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

Ya, Chef M, moin moin, lain daripada yang lain. Jangan lupa adat resam kita, Ajo, nyanyian Airi, ha, lagu yang menceritakan tentang aku hisip lah, ya. Adat resam, hey, budaya, hey, dan juga tradisi, hey, ya. Lagi-lagi senserpa yang mungkin ialah semakin liu, semakin hidah, geromai ji hijau peredaran zaman, ya, sampaikan hisip budaya hit sendiri sebagai masyarakat mahir lah, ya. Ha-ha, jadi aku pernah hisip dan geromai ji kena rajin dibertanya lah, nu mambi main gerak kan, main apa amik hit ataupun atuk ajak hit untuk ialah sekurang-kurangnya, walaupun tak hi mahir 100%, sekurang-kurangnya hi pani dan hi kuat pengetahuan lah berkenaan dengan tradisi hit lah, ya. Jadi Jo isambung baca permintaan ju rakan-rakan hi menhineng sekarang ni among permintaan ju Rabiah ngro ilena ile ju KL ku getih gelagu pasti ha ju cerpen band dan juga tu saja diikuti dengan lagu ju permintaan Aina ku getih gelagu ju kumpulan Waste joget maduku Umairah dan tu saja diikuti dengan permintaan ju Syamsah Yahya ku getih lagu Too Good at Goodbyes jo nyanyian Sam Smith. Berbelit lentak ke. Jadi aji lain-lain ni lagu untuk segmen adik. Jadi terus Raya Chef yang main lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Moi.

Ya, Chef M. Manumoy, lain daripada yang lain. Apa tu? Ha, Joe nyanyian Rose dan juga Bruno Mars. Haji Lai. Lagu viral-viral get lah. Ya, untuk mengenai adik. Jadi, kekawat semua. Sebenarnya, Jumaat adik, 21 Ogos 2026, jam 9 mengot. Akan berlangsungnya nana perlawanan Piala Subangsih, perlawanan bola sepak Piala Subangsih antara Johor Darul Takzim JDT, Ruh Kucing City FC yang akan berlangsung ke Stadium Sultan Ibrahim SSI Johor. Jadi pertubungan adik Grup MyG turut menjadi aksi pembuka rasmi bagi saingan Liga Super 2026-2027. Jadi menineng persiapan nana tim ada pun sangat-sangat mantap. Ini yang memberi perlawanan-perlawanan ujian, perlawanan-perlawanan anu ngeromaji, perlawanan persahabatan yang naik. Iyalah dah naik ui. Jumaat adik menjadi main ngeromaji penentu segala-galanya dan menipari juga JDT ataupun Johor Darul Takzim adik mencari nana lagi rekod. Jadi lebih menjadi pasukan paling Robaji unbeaten lah, tak pernah kalah lagi ku tempat sendiri. Jadi nungkir semua boleh kineng perlawanan adik. Jadi sama-sama memeriahkan Bobo yang mungkin berkelapangan Stadium Sultan Ibrahim pun boleh juga tiba kan. Mungkin Bobo yang mungkin tiba mungkin boleh kineng ke secara langsung ku TV lah ya. Haa. Baik, ini akan kongsikan ungkit semua berkenaan dengan nana program ataupun nana acara yang menarik juga untuk ujung minggu adik. Ha, mai cerita, mai program, poin lagi naik lah ya. Mama pun hilayan lagu nak. Boleh ya? Boleh ajak? Boleh? Amek? Boleh? Amok? Jadi dah, lain lagu daripada Armada, Awas Jatuh Cinta. Awas.

apa? Selamat cincup. Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Asyik FM. Jumpa anda di sana.

Ya, Aisyah FM Marina Moy, lain daripada yang lain. Lagu junyanyan Fabio Asia, Rumah Singgah. Bolehlah ya Rumah Singgah Haji. Gurau tak ada ya. Jadi, rakan-rakan semua, among nak nak berita juga ada. Negah berkenaan dengan lebih 127,000 kandungan skam diarahkan untuk dipertau ataupun turunkan. Ya, jadi, ajilah ilah perkataan ataupun ayat Ju Datuk Seri Fahmi Fazil. Berkenaan dengan mengesan naiki kesan 127,000 kandungan penipuan scam katih pelbagai platform media sosial diberekodkan bagi tempoh 1 Januari canuk loyalah ke hari adik. Jadi akaun palsu berkesan sebagai antara saluran utama jenayah penipuan katih media sosial. Jadi 53% kandungan scam aji dijumpa ku Facebook, 39% ataupun 39% ku TikTok dan ibaki neh ku platform lain. Jadi mai jeng oi nungkit semua lah ya. Bigalakkan untuk hisemak maklumat melalui sebenarnya.my. Mai check ru pengesahan media arus perdana. Jadi apa ada juga kerajaan muatakan kod perlindungan kanak-kanak ru kod pengurangan risiko. Jadi platform perlu patuhi untuk elak kandungan memudaratkan. Jadi aja lele untuk hei semua pastinya kena berhati-hati ketika hilah menggunakan media sosial kan, tak kisahlah Facebook ke TikTok ke Instagram ke dan sebagainya, untuk hei lebih berwaspada. Bukan mai sekarang ni risau kerana bila hei set ok maklumat dan sebagainya, maklumat hei aji akan digunakan untuk tujuan scam. Jadi lagi-lagi bobo yang mungkin among main ngerak kan kepada mai atuk-atuk hi, mai aja-aja hi, mungkin pai aji naik ke handphone ngerak mainnya twist-twist ku terkedekan ataupun di touchscreen handphone lah ya. Ramai jenai tak panima tentang digital-digital lah deh. Jadi kena sebagai mai muda, Gen Z lah ramai kan, kena sentiasa pantau naik punya aktiviti. Sama juga bobo yang mungkin berkenun pun sama, mungkin sains-sains yang menggunakan handphone. Ramai jenai kena sentiasa pantau, bukan mai risau maklumat ataupun kenun hi ajih menjadi ramai jenai bahan penipuan. Haji bahaya kerana sekarang ni tahun 2026 ni macam-macam kes dah. Jadi kena sentiasa berwaspada dan kena ikut pani mada kerajaan KU untuk menjaga dia punya hak perlindungan lah ya. Jadi jono lain lagu ju nyanyian Kai Bahar dinyanyikan semula. Lagu ini sebenarnya lagu Zain Azin tapi di cover lah ya oleh Kai Bahar Yaji, lagu Madah Berhela. Syafm, moin moin.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Waktu ini 1.09 minit pagi. Jam yang kedua saya temani anda di waktu ini. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami walau di mana saja anda berada melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click melalui Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery. Menerusi telefon pintar saudara pendengar, boleh anda dengarkan Salam FM di mana saja anda berada. Dan juga boleh tonton rancangan-rancangan yang menarik yang dibawakan oleh Radio Television Malaysia RTM. Baik, saya nak bacakan kenyataan daripada Kementerian Keuangan berkaitan harga runcit RON 95, 97 dan diesel. Beritanya yang boleh saya petik menerusi berita.rtm.gov.my, harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Keuangan dalam satu kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga RON 97 ditetapkan pada harga RM4.25 seliter berbanding RM4.15 seliter sebelum ini. RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter berbanding RM3.62 dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada harga RM4.67 seliter berbanding RM4.47 sebelum ini. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada harga RM1.99 seliter bagi RON 95 di bawah budi banadi RON 95 dan juga RM2.10 seliter bagi diesel di bawah budi madani diesel. Dan melalui sistem bersubsidi ini yang disediakan, kerajaan madani terus melindungi pengguna yang layak daripada kenaikan harga pasaran. Bagi pengguna yang layak di bawah budi madani RON 95, kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM1.78 seliter, sekitar 47% daripada harga RON 95 tanpa subsidi semasa. Bagi pengguna yang layak di bawah budi madani diesel pula, kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.57 seliter ataupun 55% daripada harga diesel tanpa subsidi. Manakala harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pula masing-masing kekal pada harga RM2.05 dan RM2.15 seliter. Dan kita doakan agar konflik yang berlaku di antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran dan juga kekangan trafik di selatan Hormuz di Selat Hormuz sebenarnya akan terus diberikan kemudahan dan akan meredakan sedikit kos petrol yang ditanggung pada ketika ini. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil bersama dengan penuntut-penuntut IIUM FM sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Andika, Semua Pasti Kembali. Salam FM.

Biang Lala daripada Faiz Syazwan membawa kita di waktu 1.25 minit pagi. Masih lagi bersama saya, Arif Razi, di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Sebentar saja lagi, kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan selepas itu, anda akan mendengarkan 3 lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi di Carta Salam. Kepada saudara pendengar yang mungkin baru saja mengetahui tentang Salam FM dan baru saja mengetahui tentang Carta Salam, kalau anda nak mengundi lagu-lagu kegemaran anda, anda boleh ke Instagram Salam FM 91.1. Ada pautan yang ada di bahagian bio Instagram Salam FM. Boleh terus anda undi lagu-lagu kegemaran anda sehingga hari Jumaat jam 5 petang. Dan ada mungkinlah anda ada lagu-lagu nasyid, lagu ketuhanan yang ingin anda calonkan di Carta Salam, boleh saja anda hantarkan pencalonannya melalui Instagram Salam FM, ataupun boleh hantarkan pencalonannya melalui talian WhatsApp kami, taliannya 011-1317-911. InsyaAllah penerbit dan juga penyampai Carta Salam, DJ Yuni Yunus, akan bacalah semua permintaan-permintaan saudara pendengar. Mana tahu lagu-lagu kegemaran anda ada di Carta Salam pada minggu depan, insya-Allah. Dan kita akan bawakan lagu yang berikutnya pada pagi ini, Kasihmu daripada Ustaz Firdaus Firabib dan juga Gau Nasyid. Salam FM.

0: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
1: Ha, tak boleh cakap macam tu.
0: Ya, kenapa?
1: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
0: Oh, ya,
1: Hari
0: ya.
1: Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
0: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
1: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
0: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia.
1: Keluarga Ustaz Akil.
2: Hai, saya Aina Afika.
3: Saya Anis.
4: Saya Sufi Sanusi.
5: Saya Syahadah.
6: Saya Muhammad Alif.
7: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
4: Jangan lupa dengarkan sketsa Keluarga Ustaz Akil
7: di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dengarkan Lapor Terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

0: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi itu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM
2: #PenyiaranJakim. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Sekiranya anda merupakan mangsa body shaming, anda boleh membuat laporan polis atau kepada SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
1: Anda didapati bersalah mengikut Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali.
2: Aduh, sakitnya kepala aku ni. Rasa macam migrain nak datang balik ni.
3: Hah? Apa tadi?

0: Surakallahul Azim. Alhamdulillah. Ah, itu dia. Jadi Amri, boleh kita?
1: Oh, terus saya baca.
0: Kita terus. Kita memang tak sabar nak dengar Amri baca.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilmusallin.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali sitta, tulu' asy-syamsi min maghribiha, aw ad-dukhana, aw ad-dajjala, aw ad-dabbata, aw khassata ahadikum aw amral 'ammah. Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang 6 perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu, iaitu kematian, dan urusan umum, iaitu kiamat. Riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
3: Saya Fakrul Aiman.
4: Saya Ikal Syahmir.
5: Saya Aminul Hakim.
6: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
5: Fakulti Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
2: Terus dengarkan Salam FM.

0: 什么？
1: Masjid Negeri Sabah dibina di kawasan seluas 14.5 ekar, terletak di kawasan strategik Bulatan Sembulan antara Jalan Mat Saleh dan Jalan Sembulan. Reka bentuk masjid ini dicipta oleh arkitek jurubina bertiga. Kubah besar yang terletak di bahagian kiblat masjid diilhamkan dari masjid lama yang termasyhur di dunia seperti Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Masjid Biru di Istanbul dan Masjid Jami' di New Delhi dan Lahore. Menaranya setinggi 215 kaki diilhamkan daripada Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dirasmikan pembukaannya oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim pada 28 Jun 1973.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tontos sindiket parti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam. Tiga sekeluarga yang maut dalam tragedi itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawaterapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan tersebut. Hasil penelitian pihak pendawaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk kepada Ketua Unit Bahagian Jenayah AM dan Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Susulan tragedi tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tanpa kompromi sekiranya terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Duduk 90, baru 3 bulan, 30 bulan 5 adik saya meninggal. Hari ini 19.8. Udah anak saudara dua orang dengan bapaknya pula. Saya sedih lah. Baru 3 bulan. Apa tu, wakaf pun kubur pun merah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas daripada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Hannah Yeoh. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam merangka perundangan tersebut.
3: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tuntut sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.